0: پیدا ہو سکتی ہیں کہ ہم فار ایگزامپل ایک پٹیٹو ہے, اگر آپ آلو کا اگر ایک آلو لیں گے تو میکسیمم کتنے کچھ پیسے کا ملے گا, بٹ ایک آلو سے چپس کا پیکٹ بکتا ہے وہ 15 سے 20 روپے کا بکتا ہے. وہ ہے فوڈ پروسیسنگ سیکٹر کی پاور. تو یہ چھوٹے چھوٹے جو ادیوگ ہمارے گاؤں گاؤں میں, کیونکہ انڈیا میں آج ہماری جو اکانومی ہے رورل اکانومی ہے آج بھی, تو وہاں پہ آتم نربھرتا تب آئے گی جب ہمارا گرامین چھیتر کا جو یوا ہے اسے جو ہے شہروں کی طرح مائگریٹ نہ کرنا پڑے. وہ جو ہے ان کے لیے ایسے روزگار کی سمبھاونائیں ہمارے ڈسٹرکٹ لیول بلاک لیول اور اسٹیٹ میں پیدا ہو جائیں کہ جس سے کہ وہ وہیں پہ اس کو پیدا کر سکیں اور وہ اپنا آتم نربھر اپنے آپ میں ہو سکیں. وہ ایک ہماری بہت بڑی اپلبدھی ہوئی ہوگی. اس کے لیے کیا ہے, بھارت سرکار نے اس ٹائم جو انڈسٹریل کوریڈورس بنائے ہیں پورے دیش میں, اس سے کیا ہے ایک گلوبل کمپٹیٹیونیس آ گئی ہے, کیونکہ ہمارے دیش کی جو لوجسٹک کاسٹ تھی وہ بہت زیادہ تھی. تو اسی آتم نربھرتا کی دشا میں یہ دیکھا سرکار نے کہ ایکسپریس ویز کو بنا کے, روڈز کو بنا کے, اور جو ٹرین سے اور شپنگ سارا جو ہے انٹیگریٹڈ ملٹی ماڈل ٹرانسپورٹ کریٹ کر کے دیش کی جو لوجسٹک کاسٹ ہے اس کو کم کیا, جس سے کہ ہم جگہ جگہ گاؤں میں ہر جگہ آج روڈ ہے, جہاں پہ روڈ ہے وہاں پہ کوئی بھی آپ ادیم شروع کر کے کوئی بھی ادیوگ شروع کر کے اس کو ہب تک جو بزنس ہبس ہیں وہاں تک آسانی سے لے جا سکتے ہیں. میرے خیال سے ٹرانسپورٹ کی اس میں بہت بڑی بھومیکا ہے.
1: آپ نے اپنی ادھارنوں کے ذریعے اور انڈسٹریل کوریڈورز کی بات کر کے ایک بہت اہم کڑی اور اس میں جوڑ دی. میرا خیال ہے اب ہمیں پروڈکشن لنکڈ انسینٹیو کے بارے میں بھی بات کرنی چاہیے. ہمارے ویژن کی شروعات ہوئی تھی نویش آکرشت کرنے سے, لیکن اب وہی ویژن آگے بڑھ کے اسکیل, کمپیٹیٹیونیس اور ایکسپورٹ کیپیسٹی کو وکست کرنے میں جا چکا ہے. تو اس سندربھ میں پی ایل آئی کی کیا بھومیکا رہے گی اور یہ کتنا امپورٹنٹ ہے ہماری دیش کی مینوفیکچرنگ کیپیسٹی کو بڑھانے کے لیے؟ ڈاکٹر کوہلی, پہلے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں.
2: دیکھیے, پروڈکشن لنکڈ انسینٹیو, کیونکہ جب بات آئی آگے بڑھانے کی, مینوفیکچرنگ کو کیسے آگے بڑھایا جائے, مینوفیکچرنگ کے لیے کیسے موٹیویٹ کیا جائے, تو مجھے لگ رہا ہے پی ایل آئی سیکٹر نے یہاں, پی ایل آئی کی جو پوری اسکیم ہے پروڈکشن لنکڈ انسینٹیو, اس نے بہت بڑا رول پلے کیا. اور ہم اگر آپ نمبرز میں جائیے تو ٹوٹل پروڈکشن سیلز کی میں بات کروں تو 20 لاکھ کروڑ سے زیادہ کا اس کے جو انکمپس ہو چکا ہے, اس کے انترگت آ چکا ہے. ایکسپورٹ دیکھیں تو 8 لاکھ کروڑ سے اوپر کے ایکسپورٹس پی ایل آئی کے انترگت آ چکے ہیں. دیکھیں اس کا آبجیکٹو کیا تھا کہ جب پروڈکشن کیپیسٹی بڑھتی ہے, مان لیجیے کسی کا ایک شیڈ چلتا ہے, وہاں سے اس کو 2 شیڈ لگانے کے لیے ایک انسینٹیو مل رہا ہے, وہ محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے کہ آرڈرز اور لے کر آئیں, تو اس سے جو امپلائمنٹ جنریشن ہے نہاریکا اگر ہم اس کو دیکھیں تو قریب 14-15 لاکھ لوگوں سے بھی زیادہ کو ایڈیشنل امپلائمنٹ اس کے ذریعے مل چکی ہے. اور مجھے لگتا ہے سرکار کا اس میں ایک تیر سے کئی نشانے لگتے ہیں. ایک طرف امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے, ایک طرف آپ کی پروڈکشن اسکیل اپ ہوتی ہے, ایک طرف جو اسپیئر کیپیسٹی ہے وہ پوری ہوتی ہے, اور سب سے بڑی بات جو ایک اکانومی کا انجن ہوتا ہے جب ہم جی ڈی پی کی بات کرتے ہیں, جس کو ہم پرائیویٹ انویسٹمنٹ کہتے ہیں, تو وہ کیپیکس اس میں نکل کے آتا ہے, پرائیویٹ کیپیکس. تو مجھے لگتا ہے ایک پی ایل آئی سے یہ اتنی کامیاب اسکیم رہی ہے کہ حالانکہ عام آدمی کو شاید سیدھی طریقے سے اس کا نہ پتہ لگے, ہو سکتا ہے ہمیں جو لوگ سن رہے ہیں سب کے سب, ڈاکٹر مہتا تو خود انڈسٹری سے آتے ہیں, پر جو عام کنزیومر ہے اس کے لیے پی ایل آئی اسکیم شاید سیدھے طور پہ اس کو معنی نہیں رکھتی ہے, پر پیچھے سے جو آپ تک سامان پہنچ رہا ہے, شاید آپ کے گھر کا کوئی ویکتی وہاں نوکری کر رہا ہے اس فیکٹری میں, اس انڈسٹری میں, ہو سکتا ہے وہ پی ایل آئی اسکیم کی وجہ سے اس کو نوکری ملی ہو, کیونکہ اگر وہ انڈسٹری اسکیل اپ نہیں کرتی, اگر وہ زیادہ پروڈکشن نہیں کرتی, اگر وہ اس کو نیکسٹ لیول پہ نہ لے جاتی, تو شاید یہ جو میں نے 15 لاکھ سے اوپر نوکریوں کی بات کری, شاید یہ نوکری نہیں ملتی. تو مجھے لگتا ہے پی ایل آئی کے ایسی اسکیم رہی ہے, کیونکہ جب مینوفیکچرنگ کی بات آتی ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم چائنا کا ایک ماڈل کا نہ سوچیں. تو چائنا میں جس طریقے سے کام کیا گیا, جب اس میں یوا کا ہاتھ پکڑ کے ان کو پلاٹ دیا گیا, ان کو فیکٹری لگائی گئی, ان کو پیسہ دیا گیا, تو وہ طریقہ تھا کہ اس میں بہت سارے یوا ایسا بھی تھے جو کام نہیں کرنا چاہتے تھے, پر ان کو ایسا لگ رہا تھا کئی بار جیسے ہم اس میں دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. پر یہ پی ایل آئی اسکیم ایسی ہے جہاں پر آپ ایک اسکیم بناتے ہیں, آپ کو ایک ٹارگیٹ دیا جاتا ہے, اگر آپ اس کو کراس کر لیتے ہیں تو آپ کو سرکار کی طرف سے انسینٹیو ملتا ہے. تو آئی تھنک پی ایل آئی اسکیم ہیز بین ویری سکسیزفل, بہت کام کی رہی ہے, اور ایک اسکیم کے ذریعے سرکار نے دیکھیے نا, جب پروڈکشن بڑھتی ہے تو ٹیکسز بھی آتے ہیں, پروڈکشن بڑھتی ہے تو آرڈرز بھی زیادہ آتے ہیں, ایکسپورٹ بھی بڑھتے ہیں, نوکریوں کی میں نے پہلے ہی بات کری, اور آپ کے جو دیش میں اسپیئر کیپیسٹی ہے مشینز میں, میں بہت ساری فیکٹریز میں جاتا ہوں جہاں پر کوئی 70% پہ کام کر رہی ہے, کوئی 60% پہ کام کر رہی ہے, کوئی 50% پہ کام کر رہی ہے, ان کے پاس جگہ بھی ہے, और कुछ एक के पास तो मशीन्स भी होती हैं, पर वो कहते हैं हमारे पास इतने ऑर्डर्स नहीं। अब जब इंसेंटिव मिलता है, ये एक मानसिकता है इंसान की कि जब कोई इंसेंटिव होता है तो वो आपको ज्यादा काम करने के लिए प्रेरित करता है, आपको और मेहनत करने के लिए वो उकसाता है। तो आई थिंक PLI स्कीम हैज बीन वेरी सक्सेसफुल।

نئے سال کے موقع پر میں نے یہ غزل گائی تھی جسے فرمائش پر پیش کر رہا ہوں. کلام ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کا ہے.